0: zgrane drvo, ko bezposlednik prvo. Vulkan bez lave,
1: heroj bez slave,
0: smo ti i ja.
1: To smo ti i ja.